I sanā mārķē taksī centrālē Klangefurt Austrijā. No 46351. Ir taksī centrālē in Klangefurt Austrijā 046 351. Taksī vozīlā sa 79 cedālā. Uzovite 046351. Želimo srečnu vožnju.